0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Я вір. ФМ. Слухай. Радіо.

0: come ti.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Я на секунді два роки купувала майки, щоб на третій рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки. Так а шо,

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

ніколи не треба зайвих слів. Слухай. Sometimes gotta let it go.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому. Реклама на Явір-ФМ.
1: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.

українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: На Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок 17 червня. Далі детальніше про місцеві новини, коли буде відсутнє водопостачання, про зміни на Львівщині з 1 липня, детальніше про ворожу нічну атаку та як у Львові можна долучитися до підтримки Дня донора. Слухайте у випуску. Місцеві новини. Важлива інформація для абонентів міського комунального підприємства «Яворіввода». Як зазначає Яворівода, крім села Шкло, Немирів, Смолин, Краковець, Свидниця та Руда Краковецька, для усіх абонентів 18 червня з 6 години ранку тимчасово до завершення робіт відбудеться пониження тиску води у зв'язку з аварійною ситуацією на водопроводі. Комунальне підприємство просить вибачення за тимчасові незручності. На Львівщині з 1 липня зміняться правила бронювання. Як повідомляє Міністерство економіки, з місяця липня підвищують вимогу до середньої заробітної плати на підприємствах для бронювання військовозобов'язаних працівників. Усі підприємства, які хочуть мати економічне бронювання, мають здійснити перебронювання усіх. Окремо планується перегляд критеріїв критичності також з боку обласних військових адміністрацій і профільних міністерств. Голова Львівської адміністрації Максим Козицький додав, що одним із додаткових критеріїв для Львівщини буде рівень зарплати у розмірі 35 тисяч гривень. Перебронювання почнуться з 1 липня і мають завершитись до 1 вересня. Козицький зазначає, що не всі матимуть можливість перебронюватися, але в області готові до прийняття документів. До Дня донора у Львові відбудеться масштабна подія. В четвер, 18 червня, буде проведено комплексний захід до Дня донора крові. На містян чекає не лише традиційна донація, але й відкрита дискусія про те, як допомагати рятувати життя, навіть якщо ви не маєте, якщо ви маєте медичні протипоказання чи вікові обмеження для здачі крові. Цю подію організовує Українська волонтерська служба спільно із ветеран-медіа. Усі заходи пройдуть у волонтерському просторі відкриті, який знаходиться на вулиці Єфремова, 37. Детальніше про цей день, про День донора крові, можна знайти на сторінці Львівської міської ради або ж на сторінці організаторів волонтерської Української волонтерської служби. Загальноукраїнські новини. ППО вночі знешкодило 97 із 119 запущених ворожих дронів. Як зазначає командування, станом на 8 годину ранку було подавлено 97 ворожих безпілотників на півночі, півдні і на сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 11 локаціях і падіння збитих на 6. Повітряний напад відбивали авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем. Там мобільні вогневі групи Сил оборони. Станом на 8 ранку ворожа атака ще тривала, в повітряному просторі перебувало кілька ворожих БПЛА. Новини міжнародного значення. Лідери Великої Сімки обдумують надання Україні ліцензій на виробництво зброї. Як йдеться на саміті сайту, на сайті саміту, лідери країн групи Семи опублікували спільну заяву про намір продовжувати підтримку України в її захисті свободи, суверенітету і територіальної цілісності. Зокрема, для підтримки та прискорення нового імпульсу погодилися збільшити постачання можливостей протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів і засобів далекого радіусу дії. Також вони готові розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва України. Це були новини на Яві ФМ. Залишайтесь з нами.
0: реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай. Явір FM. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, ми продовжуємо прокидатися разом. Якщо кава вас ще не збадьорила, то прем'єра, яка зараз відбудеться в нашому ефірі, точно це зробить. До нас завітала співачка Северина. Раді тебе чути. Як розпочався твій ранок, як настрій?
2: Всім привіт! Також дуже рада чути. Ранок чудовий, за вікном світить сонечко, тому я думаю, клас, що в нас вже є надія на справжнє літо.
1: Клас.
2: Тому якось
1: так. Давай вже перейдемо до питання, тому що люди вже не можуть дочекатися. Ой, у лузі червона калина, пісня, яку знають всі. Чому вирішила переспівати саме її зараз?
2: Ну, для мене взагалі ця пісня є такою особливою, бо я завжди на своїх концертах її співаю. Це зазвичай остання пісня в концерті, і завжди до мене на сцену виходять діти, які разом зі мною співають. Дорослі просто встають в залі і теж співують. І для мене було відкриттям таким, і те, що мене вразило, що незважаючи на вік, тобто діти можуть бути там, не знаю, 2-3 роки, вони можуть погано розмовляти ще, але коли звучить «Ой, лузі червона калина», вони всі її знають, вони всі її співають. Тобто це пісня, яку точно знає кожен українець, незважаючи на свій вік. І мені хотілося попробувати ці пісні нове звучання, тобто те, яке ми розроблювали самі, і хотілося також показати наших талановитих дітей, тому ми залучили Hillary Models, з якими я раніше вже разом виступала, і якось у нас вийшла отака пісня, а я думаю, наскільки вона вийшла класна чи не класна, це вже будуть оцінювати слухачі.
1: Класно, знаєш, я так замітив, що твоя версія звучить так зовсім інакше. Це про нове дихання легендарної пісні, чи це про твої особистий білі також?
2: Це, я думаю, таке збірне відчуття. Це і нове дихання, і, звичайно, наш біль, який ми зараз проживаємо кожен день. Там в нашій версії там такий програш, що я його, коли перший раз почула, він прям до сліз. Він такий надихаючий і такий точно з вірою в перемогу і такий дарує силу. І мені хотілося це теж додати до нашої версії, тому так цікаво вийшло.
1: А взагалі було страшно братися за такий, так скажемо, святий, як то можна назвати для нас твір? Як думаєш, чи вдалося передати те, що ти хотіла?
2: Звичайно, кожен раз є трошки такі страхи, коли береш якусь відому пісню і хочеш її переробити чи зробити щось нове і туди внести. Звичайно, завжди будуть оцінювати і порівнювати з оригіналом. Але ну, мені здається, що прям дуже страшно мені не було.
1: Як то кажуть, знаю, кожна версія має на своє існування.
2: Звичайно, головне робити якісно, я впевнена, що ми зробили якісно, тому
1: клас,
2: і все добре.
1: Так, і ти презентувала трек 12 червня. Таке останнє питання, і хочу запитати, чому обрала саме цей день? Це просто дата так співпала, чи щось важливіше?
2: 12 червня, ну, по-перше, я знаю, що Всесвітній день дітей перенесли, він раніше був 1 червня, і спочатку ми хотіли презентувати пісню 1 червня, але коли ми почали там шукати інформацію і нам почали казати, що перенесли дату, і цього дня вже немає, і ми тоді її трошки посунули. І якоюсь найближчою такою датою вийшло 12 червня, бо якраз я в цей день була у Львові, і ми ще зробили в торговельному центрі Вікторія Гарденс у Львові презентацію таку вже публічну, тому якось все так разом співпало, що було клас, і зручно. Так. Да. І вже в цю неділю в Києві буде офіційна така публічна презентація, також в Вікторії Гарденс. Тому, хто, якщо слухає, хто буде в Києві, тому буду всіх чекати.
1: Так, всі приходьте обов'язково. Дякую, Северина, тобі за таку теплу розмову. Ну, а нас вперше в нашому ефірі «Ой, у лузі червона калина». Робіть гучніше.
0: Прем'єра на Явір FM.
3: Музика – це життя.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Слухайте, ну що вам сказати? Погода сьогодні вирішила трошки так повимахуватися. В Яворові ранок видався таким, знаєте, трошки сумним і сірим. З неба сіється дрібний дощик, і хмари поки що нікуди не збираються тікати. Але не сумуйте, бо це ненадовго. Вже ближче до вечора цей похмурий настрій почне розсіюватися, і небо потрошки проясниться. І у Мостиських ситуація схожа, але з невеликим сюрпризом. Похмуро буде майже весь день. Більше того, той дощ, що розпочався зранку, після обіду може трошки розійтися і стати відчутнішим. Зате гарна новина в тому, що вже під вечір небо має нарешті відкритися і розвиднітися. Якраз, знаєте, встигнете ще насолодитися вечором без опадів. Ну а зараз на термометрах у нас спокійні плюс 14, але не розслабляйтеся, бо день обіцяє розігріти до приємних плюс 22 градуси тепла. Тож, якщо плануєте виходити, краще захопити все-таки парасолі, але одягайтеся так, щоб можна було щось зняти, коли вигляне сонце.
1: Явір. F

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Далі у випуску детальніше про збільшення кількості медперсоналу на позиціях. Остання новина з світу міжнародних новин про застосунок, який створили для допомоги людям, які потребують домедичної допомоги, та більше слухайте у випуску. Сирський доручив збільшити кількість медперсоналу в ЗСУ і посилити профілактику захворювань серед військових. За його словами, коли говориться про збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, йдеться не лише про евакуацію з поля бою, а й лікування поранених. Також не менш важливим завданням є профілактика захворюваності і підтримання належного стану здоров'я військовослужбовців. Це безпосередньо впливає на боєздатність підрозділів, збереження людей і готовності військ до виконання бойових завдань. Головком заслухав доповіді командувача медичних сил ЗСУ, начальників медичних служб, угрупувань військ та бойових бригад. Він наголосив, що попри складні умови війни, військові мають отримувати максимально якісну медичну допомогу, належну профілактику і ефективне лікування. Тому одним із пріоритетних завдань для командування медичних сил є посилення роботи із профілактики захворюваності, раннього виявлення проблем зі здоров'ям та підвищення якості медичного супроводу військовослужбовців. Також він окремо увагу приділив профілактичним заходам. Медичний супровід військовослужбовців має бути системним і ефективним. Йдеться, зокрема, про вакцинацію, регулярні медогляди, скринінгові програми, раннє виявлення захворювань і своєчасне надання необхідної допомоги. Сибіга привітав позитивну зміну риторики членів Великої Сімки. За словами очільника МЗС, Україна вітає заяву групи Семи з новими кроками на підтримку України і посилення тиску на Росію. Заяву оприлюднили за результатами роботи групи на саміті у французькому Евіані. Велика Сімка вкотре довела, що найсильніші демократії світу солідарні з Україною і прагнуть відновити всеосяжний, справедливий та тривалий мир для України. Сибіга зазначив, що хоч Росія не виявляє бажання брати участь у доброчесній дипломатії, наявні важелі впливу необхідно використовувати, щоб нарешті привести її за стіл переговорів. Новини області. У Львові створили застосунок для навчання домедичної допомоги та тактичної медицини. Як зазначає Львівська міська рада, було презентовано застосунок під назвою LifeSaver 7 – український застосунок-симулятор для навчання домедичної допомоги та тактичної медицини. У 2025 році проєкт став одним із переможців міської програми підтримки виробників МІЛ-Тех-рішень і отримав 2 мільйони фінансування від міської ради на подальший рух. Розвиток. Він відтворює реалістичні сценарії порятунку і дозволяє користувачам відпрацьовувати алгоритми дій у критичних ситуаціях в форматі ігрового тренажера. Застосунок навчає за міжнародними протоколами, алгоритмом МАРЧ, які використовують для надання допомоги пораненим у бойових діях. На відміну від класичних курсів, тренуватись можна буде будь-де із смартфона, оцінювати стан постраждалого, визначати пріоритетність дій, накладати турнікет, тампонувати рани, забезпечувати прохідність дихальних шляхів і ухвалювати рішення в умовах обмеженого часу. Усі дії та помилки фіксуються в особистому журналі із поясненнями та зворотнім зв'язком для кращого засвоєння інформації. І до місцевих новин. 16 червня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Яворівської міської ради. Під час нього, зокрема, було розглянуто 33 питання порядку денного. Члени виконкому прийняли рішення із схвалення змін до бюджету громади та місцевих програм на 2026 рік, встановили тариф на послуги з водовідведення для Яворівської КЕЧ, підтримку структурних підрозділів Міністерства юстиції та моніторингу реалізації стратегії розвитку Яворівської громади. Окрему увагу приділили соціальному захисту мешканців громади, а також розглянули питання надання дозволів на виносну торгівлю та інші питання, які стосуються безпеки життєдіяльності. Усі рішення прийнято в межах чинного законодавства, з ними можна ознайомитись на офіційному сайті Яворівської міської ради.
Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

0: на Ever.fm.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Як ідеться в прес-релізі спецслужби, підозрюваною є безробітна мешканка селища Антонівка, яке розташоване поблизу обласного центру. Жінка агітувала місцевих жителів брати участь у фейковому плебісциті і проголосувати за так зване приєднання Херсонщини до складу країни-агресора. Крім того, вона вихваляла російські збройні угрупування і виступала на підтримку окупаційного режиму. Після звільнення правобережжя Херсонщини жінка як переселенка переїхала до обласного центру і залягла нібито на дно в орендованому помешканні. Щоб уникнути правосуддя, вона вела малопомітний спосіб життя, фактично не з'являючись на людях без крайньої необхідності. Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки, встановили її місце знаходження і затримали. Під час обшуків в неї було вилучено смартфон, з якого вона поширювала пропаганду Росії. Наразі щодо неї йдеться досудове розслідування. Україна виробить 10 мільйонів безпілотників до кінця цього року. Президент України у інтерв'ю за підсумками зустрічей на полях саміту Великої Сімки заявив, що до кінця 2026 року в Україні масштабуватимуть виробництво безпілотників вдвічі, а саме планують виробити 10 мільйонів безпілотників. Він додав, що крім цього є ще гарні новини з галузі в напрямку «Мілтех». Це також добре, гарні санкції проти РФ почали діяти, але їх поки що недостатньо. Нагадаю, також раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що для захисту північного кордону будуть формувати нові частини безпілотних систем. Також у бригадах тероборони збільшать безпілотну складову. Тому саме ці дрони, які планують виготовити до кінця року, будуть доволі потрібними і будуть використовуватися на руку українським військовослужбовцям. Новини області. У Львові шукають молодих художників, які можуть отримати фінансування і представити свої роботи на виставці. Львівський культурний хаб оголосив набір на програму підтримки митців-початківців на виставковий проєкт «Зростання». У межах нього 5 молодих художників зможуть отримати фінансування, кураторський супровід і можливість представити свої роботи на виставці. Організатори програми зазначають, що ініціатива спрямована на підтримку візуальних митців з усієї України, які перебувають лише на початковому етапі своєї професійної діяльності і потребують ресурсів для реалізації власних творчих проєктів. Як зазначає Львівська міська рада, завершальним етапом цієї програми стане групова виставка «Зростання», яка відбудеться у Львівському культурному хабі. Її концепція зосереджена на тому, як мистецькі практики формуються і трансформуються в умовах повномасштабної російсько-української війни. У Львові відсвяткують День батька. 21 червня у Львівському палаці мистецтв відбудеться масштабний захід для всієї родини, вхід на який буде вільним. О 14:30 розпочнеться захід. На гостей чекатиме насичена розважальна та піснувальна програма, концерт, виступи циркової студії та творчих колективів, катання на конях, а також показовий виступ кінологів із службовими собаками. Для дітей та дорослих організують різноманітні майстер-класи, аквагрим, рухливі ігри та спеціальний арт-простір «Долоні вдячності», де кожен зможе залишити теплі слова для свого тата. Львівська обласна адміністрація зазначає, що окрему інтерактивну зону облаштують рятувальники, поліцейські та інструктори Червоного Хреста. Вони будуть проводити корисні уроки безпеки та навчать усіх охочих основ до медичної допомоги. Запрошують усіх провести цей день разом, тепло, активно та по-сімейному. Це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами.

Загальноукраїнські новини. СБУ затримали підозрювану колаборантку, яка вихваляла фейковий референдум під час окупації Херсонщини.

0: Реклама. Неділя, 21 червня, на літній сцені Народного дому міста Яворова. Звітний концерт студії «Підкова Арт». Яскраві танцювальні та пісенні номери, а також художня виставка у виконанні юних талантів. Неймовірні емоції та творчий порив яворівської молоді. Для вас та підтримки воїнів 63-ї бригади Збройних сил України. Початок о 17-й. Не пропустіть.
1: Реклама на Явір-ФМ.

0: кидайся разом із Явір FM.
1: Слухайте, ну це просто неймовірно. Ви бачили, що вчора витворив Месі на старті ЧС 2026? Я, чесно, досі під враженням. Здавалося б, ну скільки можна, але Лео вийшов на поле проти Алжиру і просто розібрав суперника на запчастини. Аргентина почала захист свого чемпіонського титулу, так що ж іскри летіли, а сам Месі, ну він зробив хет-трик, так можна сказати. Розумієте, 3 голи в одному матчі на Мундіалі. І от тут найцікавіше, завдяки цьому хет-трику Месі до вів свій рахунок на чемпіонатах світу до 16 голів, а це означає, що він офіційно наздогнав легендарного Мірослава Клозе. Тепер вони вдвох ділять цей захмарний рекорд. І я тут, до речі, читав коментарі після матчу, і капітан Алжиру Аїса Менді сказав усе, як є. Він визнав, що вони змагалися, намагалися його закрити, вибудувати захист, але проти такого рівня це просто не працює. Каже, що кожен момент у Месі – це майже гарантований гол, ну і назвав його, мабуть, найкращим гравцем усіх часів. І знаєте, після такого матчу сперечатися з ним вже дуже важко. Ну, а ви спитаєте, що далі, що далі? А далі все найцікавіше. Вже от в понеділок, 22 червня, Аргентина грає проти Австрії. І якщо Месі заб'є хоча б один гол, він одноосібно очолить список найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу. І це буде справді історичний момент, який ми з вами просто не маємо права пропустити.
0: Кидайся разом із Явір FM.
2: Чуєш?
3: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір FM.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай. Радіо.
3: З тобою.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Слухайте, маю інсайт для вас. Україна має талант, повертається, і СТБ нарешті заанонсували новий сезон, приурочили все до Дня Незалежності. Прем'єра вже буде 23 серпня. І давайте пробіжимося по суддях, хто ж там будуть. Будуть Буклан, Олена Кривець і Артем Поваров. Ну, а ведучий Рашетник, тут класика, без сюрпризів, в принципі, але суть не стільки в журі, стільки в тому, що вони обіцяють зовсім інший настрій. Кажуть, робитимуть акцент на історіях людей, які реально вивозять і змінюють країну прямо зараз. Не знаю, як ви, а я все-таки гляну. Мені цікаво, чи вивезуть вони ту планку, яку самі собі ставлять. Так що 23 серпня, вечір, 19:00, СТБ. Хто буде дивитися, ви там потім мені маякніть у коментарях, обговоримо.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.
2: Слухай. Hit music only. Явір FM.

0: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Неділя, 21 червня, на літній сцені Народного дому міста Яворова. Звітний концерт студії «Підкова Арт». Яскраві танцювальні та пісенні номери, а також художня виставка у виконанні юних талантів. Неймовірні емоції та творчий порив яворівської молоді. Для вас та підтримки воїнів 63-ї бригади Збройних сил України. Початок о 17-й. Не пропустіть.
1: Реклама на Явір-ФМ.
2: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, 14:01 в Україні, от закінчується наше ранкове шоу «Прокидайтеся», але не хвилюйтеся, середа вже майже пройшла, це значить, що п'ятниця не за горами. Тому тримайтеся, ми вже з вами почуємося о 10:00 в ранковому шоу «Прокидайся». І з вами в ефірі був, як завжди, Ярослав Паньо, я вам кажу до завтра, але я залишаю вас на Павла, тому переключаю вже на нього.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: І так, друзі, усім доброго дня. На годиннику 14:02, це означає, що ви на хвилі Явір FM, і з вами Павло Гаврилко. Маємо такий експериментальний вихід, звісно, з Ярославом. Ну і сьогодні вже середа, знаєте, це вже той день, коли можна потрохи видихнути. Понеділок позаду, вівторок теж, а вихідні вже, здаються, не дуже так далеко. Тож, якщо раптом сьогодні трохи бракує оцеї мотивації, нагадую вам, що до суботи вже ближче, ніж до минулої неділі. А ми найближчу годину проведемо разом. Попереду новини, цікаві події та гарний настрій на хвилі Явір FM. Тому не перемикайтесь.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
4: Явір FM.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: програмі «З'яви Рафа».
1: І так, друзі, до вас повертаюсь і маю зворушливу і круту взагалі історію. 44-річний шоумен Олександр Педан разом зі своєю старшою донькою Валерією одночасно закінчили Український католицький університет УКУ у Львові. Педан отримав диплом магістра, а Лєра – диплом бакалавра. Тепер у родині офіційно подвійні випускний. Олександр опублікував в Інстаграм красиві фото в академічних мантіях і зворушливо написав: «Цього року в УКУ стало на одного бакалавра і на одного магістра більше. Не віриться, що 4 роки тому все тільки починалось, тепер із Лєрою ми обоє випускники. Ну і це реальний приклад, як можна навчатися все життя і при цьому підтримувати своїх дітей. Ну і дуже гарний, мотивуючий момент. Підписники вже засипали їх привітаннями і компліментами. Не Валерії і не тільки Валерія, але Олександру саме, і ми їх вітаємо також. А от мені цікаво, ви як ставитеся до такого? Чи готові були б разом з дитиною йти вчитися в університет? Можете написати нам в Інстаграм, я все прочитаю і якось би про це поговорили в ефірі. Тому пишіть і не перемикайтесь, бо далі для вас Дідзьо і Оля Цибульська чекають цьому.
0: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Мостиська, ви готові до найгучнішої події цього літа?
5: Яка гарна нічка, в мене знов панічка, якось дуже швидко помінялось моє личко.
4: 28 червня на стадіоні Карпати відбудеться незабутній концерт Шугара. Це буде вибух емоцій, улюблені хіти та справжній драйв просто неба. Початок о 17:00. Квитки вже в продажу на сайті Karabas.ua. А також ми розігруємо 6 квитків, підписуйтеся на Явір FM та Streetfest.ua. Відмічайте друга в коментарях і робіть репост цього допису з відміткою Явір FM. А переможців оголосимо вже 22 червня, так що не пропустіть свій шанс, побачимось на концерті.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, 15.01, і маю знову для вас, що? Гороскоп, який змусить багатьох задуматись і трошки посміхнутися, якщо чесно. Експерти склали рейтинг знаків зодіаку, яким успіх інших найменше дає спокою. Ну і хто найбільше заздрить? Найменше заздрить – це 12-те місце риби, вони щиро радіють за інших. 11-те – це водолії, 10-те – стрілець, середнячки в нас там леви, овни, тельці, козороги і раки. Можуть трохи колоти, але швидко перетворюється це на мотивацію. Топ-3 найзаздрішних. Це третє місце – близнюки. Люблять все знати і порівнювати. Друге місце – скорпіони. Це мій знак зодіаку. Болісно реагують, але ховають свої емоції. Отак. Ну і абсолютний чемпіон заздрості – діва. Я не знаю, чого так діви ці не люблять. Чесно, я навіть не маю до кого своїх там друзів чи знайомих прирівняти, ну завжди, коли не чую, хтось там каже, от, який самий гірший знак зодіаку? Діва всі зразу. І чого так? З чого вони це беруть? Не розумію. Ну і з діви постійно порівнюють себе з іншими, помічають найдрібніші деталі чужого успіху і часто вважають, що заслуговують на більше. Ну, звісно, це все астрологічні розваги і те, що якщо ви там народилися в цей період знаку зодіаку діви, то це не означає, що ви одразу стаєте поганими. Ні, такого не буває. Це все залежить від людини, від її менталітету, звісно. І оце все, що я говорю більше про астрологію і гороскопи, це все розвага. І щоб ми трошки посміялись і розвеселились. Але іноді може бути трошки в точку, знаєте. Тому далі для вас столиця, ламбада, пісня. Не перемикайтесь.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Єві Рафем.
1: І так, друзі, 15.23, я знову до вас повертаюся, і виявляється, наявність чіткої особистої мети в житті сильно впливає на успіх у роботі. Надіюсь, що з цим всім словами, які я вам щойно сказав, ви вже не запутались і не знаєте, про що я говорю. Чіткі особисті мети в житті, оце вони дуже сильно впливають на той самий успіх. І не, мені здається, що не тільки в роботі. За дослідженням MC Kenzie, надіюсь, я правильно це зі своєю англійською, рівнем англійської читаю ці слова. Люди, які розуміють, заради чого вони живуть, там працюють значно продуктивніше, сильніше, залучаються в процес і відчувають себе щасливішими. За результатами опитування понад 800 працівників, ті, хто рухається до своїх особистих цілей, у 4 рази сильніше залучені в роботу і почуваються в 5 разів благополучніше. Ну, які бувають особисті цілі? Там досягнення успіху та статусу, буває турбота про родину, самовдосконалення, нові враження, справедливість, ну і турбота про природу та інше. Ну і головна порада для вас – обирайте роботу, де ваші особисті цінності хоча б частково збігаються з цінностями компанії. А якщо вже працюєте, шукайте можливість для гнучкості, тобто там якась дистанційна робота, розвиток, баланс життя, і все це воно приводить вас до певного якогось успіху. Оце мотивація я вам підняв. Не на середу, середа, половина дня, я вже отакі мотиваційні спічі вам роблю. Чесно, робота має приносити вам задоволення взагалі. Ну і вдосконалення також, бо тобто робота, вона ж має розвивати людину по факту. Якщо ви сидите на місці і постійно одне і те саме, і те саме, і те саме, я думаю, вам потрібно щось трошки міняти. Може не роботу, а може трошки змінювати підхід до роботи і так далі, щоб прокачуватися. Ну і коли є велика мета, навіть звичайна робота стає частиною чогось такого важливішого, знаєте.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві ФМ.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
2: Неділя, 21 червня, на літній сцені Народного дому міста Яворова. Звітний концерт студії «Підкова Арт». Яскраві танцювальні та пісенні номери, а також художня виставка у виконанні юних талантів. Неймовірні емоції та творчий порив яворівської молоді. Для вас та підтримки воїнів 63-ї бригади Збройних сил України. Початок о 17-й. Не пропустіть.
0: Реклама на Явір-ФМ.
3: Явір.

0: Я погана мама. Я недостатньо стараюся. Інші справляються краще. Ці думки знайомі багатьом жінкам. Материнство, яке часто романтизують, насправді може супроводжуватись тривогою, провиною та відчуттям постійної невідповідності власним очікуванням. Звідки береться це відчуття недо? Чи справді воно має під собою підстави? І як навчитися не знецінювати себе у ролі мами? Отже, в ефірі програма «Точка опори». З вами я, Ірина Богійчик, і попереду в нас розмова з психологиною, фахівчиною Новоєврівського інклюзивно-ресурсного центру, засновницею Центру розвитку та підтримки «Твій ресурс» Юлією Ядлус. Юлю, привіт!
1: Привіт!
0: Давай розбиратися, чому у багатьох жінок виникає відчуття «я погана мама»?
1: Відчуття «я погана мама» дуже поширене, і найчастіше воно не про реальну поганість, а про внутрішній тиск, якесь очікування і втому. Причини, чому жінки часто відчувають себе поганими мамами, це завищені очікування до себе, образ ідеальної мами – це спокійна, терпляча, завжди в ресурсі. Він нереалістичний, але багато жінок намагаються йому відповідати. Так само впливає порівняння з іншими. Соцмережі створюють ілюзію, що в інших все легше, все краще, і це підсилює відчуття «зі мною щось не так». Впливає так само хронічна втома і виснаження. Коли немає ресурсу, складніше бути терплячою, а після зриву з'являється провина. Високий рівень відповідальності впливає. Мами часто відчувають, що саме від них залежить абсолютно все. Розвиток дитини, емоції, майбутнє дитини. Так само впливає досвід власного дитинства. Якщо жінку критикували або мало підтримували, цей внутрішній голос критика приноситься так само і в материнство. Реакції дитини теж підсилюють, там істерики, непослух, якась складна поведінка. Часто сприймаються як «я не справляюсь», хоча це нормальні етапи розвитку. Відчуття «я погана мама» найчастіше виникають саме у тих, кому не байдуже на себе, на свою дитину. І це більше про тривогу і відповідальність, ніж про реальну некомпетентність.
0: Ще поясни мені з точки психології, звідки взагалі береться оце постійне відчуття недостатності?
1: Може бути, коли любов або схвалення були умовними, м'яко кажучи, з дитинства. Ти молодець, коли зробила щось. Будь кращою, ніж хтось. В дорослому житті це перетворюється на внутрішній голос. Цього замало, все, що я роблю, все замало. Так само може підсилювати внутрішній критик це відчуття. З часом зовнішня критика стає внутрішньою критикою. Людина починає автоматично знецінювати свої зусилля і помічати лише свої помилки. Впливає так само культура ідеальності, соцмережі, очікування, треба встигнути все. Бути ідеальною мамою, ідеальною жінкою, бути професіоналом. Це все створює недосяжну планку. Впливає порівняння. Ми порівнюємо свої закулісся з чужими вітринами і майже завжди програємо в цій уявній конкуренції. Так само впливає висока відповідальність і контроль. Чим більше сфер жінка намагається тримати під контролем, тим більше шансів відчувати, що десь не дотягнула. Так само впливає і відсутність відновлення. Коли немає базового відпочинку, підтримки і простору для себе, психіка швидше скочується в самокритику. І це відчуття недостатності не факт і не об'єктивна оцінка. Це сформований внутрішній сценарій, який можна змінювати.
0: Ти вже сказала про те, що окрім таких внутрішніх чинників, на жінок сильно впливає і зовнішнє середовище, зокрема інформаційний простір. Які соціальні мережі і як взагалі впливають на формування цього відчуття?
1: В соцмережах ми бачимо не життя, а відредаговані моменти. Там спокійних дітей, ідеальні інтер'єри, усміхнених мам, але це лише короткі фрагменти, а не повна картинка. Так само ми автоматично порівнюємо себе з іншими, але не бачимо їх втоми, не бачимо тих труднощів і складних днів, які вони проходять, так само, як і ми. Через це здається, що всі справляються краще. Коли постійно бачиш стандарти ідеального материнства, з'являється внутрішній тиск. Я маю бути такою ж, і будь-яке відхилення сприймається як провал. Поради так само впливають, експертні думки, як правильно, дуже багато сигналів. Це підсилює тривожність і сумніви у власних рішеннях. Соцмережі непомітно формують відчуття, що зараз можна краще, можна швидше, можна правильніше, і це зміщує фокус з «я роблю достатньо» на «мені не вистачає». І соцмережі не показують реальне життя, вони показують його кращі кадри, Але психіка часто сприймається як норму, а себе просто як виняток.
0: В моїй уяві намалювалася картинка, як якась блогерка, мама показує дітей, коли вони істерять, б'ються, товчуть одне одного, як це зазвичай відбувається за кадром. Звичайно, що ніхто не захоче такого показувати. І нам варто, споживаючи контент, розуміти, що це є, що воно присутнє. Просто для нас цю картинку ніхто не показує. Порівняння себе з іншими часто підсилює тривогу. Але важливо розуміти, де є межа між таким нормальним переживанням і вже сигналом, що варто звертатися про допомогу. Чи є такі думки нормою після народження дитини? І коли все ж таки варто звертатися до спеціаліста?
1: Загалом так, це може бути нормою після народження дитини, але тут важливо розрізняти, де проходить ще адаптаційний період, а де вже стан, який потребує підтримки спеціаліста. Чи нормально відчувати, я не справляюсь після народження дитини? Так, в певній мірі це нормально. Після пологів життя жінки різко змінюється, з'являється нова відповідальність, недосип, гормональні зміни, емоційне перевантаження. І в цей період сумніви в собі та відчуття «я недостатня» можуть бути частиною адаптації. Це нормально. Але коли вже стан такий, що варто звернутися до спеціаліста? Це коли

0: жити і приймати рішення. Звернення до спеціаліста – це не про зі мною щось не так, а про підтримку в період, який справді є одним з найресурсозатратнішим в житті жінки. І материнство – це не тест на ідеальність, а процес адаптації, в якому підтримка є нормальною базовою потребою, а не слабкістю.
1: Давай ще з тобою, Юлю, розберемось, як взагалі відрізнити здорову самокритику від такого руйнівного почуття провини.
0: Здорова самокритика – це про розвиток. Вона звучить як «я можу зробити краще наступного разу». Це про аналіз, це про висновки і рух вперед, без знецінення себе як особистості. А от руйнівне почуття провини – це про знецінення. Воно звучить як «я погана», «я все зіпсувала», «зі мною щось не так». Тут фокус більше не на ситуації, а на оцінці себе як поганої. І самокритика дає енергію на дію. Після неї залишається відчуття «я розумію, що я можу щось змінити». Є ясність, є опора. А от провина, вона забирає енергію. Після неї часто залишається виснаження, безсилля і зациклення на помилці. Здорова самокритика допомагає рости. А от руйнівна провина, вона зупиняє і зменшує відчуття власної гідності.
1: Я так розумію, що часто такі відчуття мають коріння ще в такому особистому досвіді жінки. Які внутрішні установки або ж дитячий досвід можуть підсилювати це відчуття?
0: Наприклад, може бути, коли в дитинстві була любов через умови. Коли в дитинстві сприйняття залежало від поведінки, ти хороша, коли слухняна, ти хороша, коли успішна, тоді формується установка «мене можна любити тільки, якщо я ідеальна». Так само часта критика або рідке схвалення. Якщо помилок помічали більше, ніж успіхів, в дорослому житті залишається внутрішній фокус на недоліках. Так само порівняння з іншими дітьми. Подивись, як там інші можуть. Це формує базове відчуття, що зі мною щось не так. Впливає так само відсутність емоційної підтримки. Коли дитячі переживання не помічались в дитинстві або знецінювались, не вигадуй, нічого страшного в тебе там не відбулося, та подумаєш. Тоді дитина вчиться не довіряти своїм емоціям. І в дорослому віці так само. Рання відповідальність, коли дитина була зручною або брала на себе дорослі ролі, в дорослому житті часто зберігається установка «я маю справлятися завжди». Внутрішній критик, який перенесений з дитинства, той голос, який колись був зовнішнім, батьківський, вчителів, він стає внутрішнім і починає постійно оцінювати. Ці установки не про провину батьків, а про те, як дитячий досвід формує внутрішній спосіб ставитись до себе в дорослому житті.
1: Хочу зауважити, що розуміння причини – це лише перший крок. Наступний – це навчитися з цим працювати в повсякденному житті. Юлю, допоможи, можливо, такими практичними кроками, які би допомогли зменшити почуття провини в материнстві.
0: Навчити себе називати емоцію, а не зливатися з нею. Тобто замість «я погана мама» заміняти це «я зараз відчуваю провину чи втому». Це одразу зменшує інтенсивність цього переживання. Перевіряти взагалі свою думку на реальність. Питати себе, це факт чи моє внутрішнє відчуття, що я зараз погана. Бо провина часто базується на емоційних, а не на реальних оцінках. Так само змінювати фокус ідеальності на просто достатність. Не як зробити ідеально, а що зараз достатньо добре для мене і для дитини. Так само фіксувати реальність, а не тільки помилки. Свідомо помічати, що сьогодні вдалося, де я була достатньою мамою, навіть в дрібницях. Зменшити інформаційний шум допомагає, тобто менше порівнянь і ідеальних стандартів соцмереж. Вони часто підсилюють цю провину. І, звичайно ж, дбати про власний ресурс. Там сон, пауза в роботі, допомога, час для себе. Бо виснаження напряму підсилює самокритику. І говорити про це, говорити з партнером, з подружкою, спеціалістом. Коли думки проговорюються, вони втрачають частину своєї сили. Почуття провини не завжди є сигналом, що ви погана мама. Часто це сигнал, що ви просто втомлені, просто перевантажені і просто потребуєте підтримки, а не оцінки.
1: Вже розібралися з тим, що ми не повинні бути ідеальною мамою. Тоді навчи, як правильно приймати себе достатньо хорошою мамою.
0: Дитині, в принципі, не потрібна ідеальна мама. Їй потрібна жива мама, яка помиляється інколи, але відновлюється і залишається поруч. Помічати ту реальність, свідомо запитувати себе, що сьогодні я зробила як мама, навіть якщо

0: це дрібниця. Бо в стані провини автоматично мозок стирає все позитивне. Тому ми вчимося відокремлювати «я» від моїх дій. Тобто помилка – це не означає, що я погана мама. Це лише ситуація, яку можна виправити або з неї зробити висновок. Замість внутрішнього «ти знову щось зробила не так», «я стараюсь» і «зараз мені складно», «я в процесі». Так само кожна сім'я має свій контекст, ресурс і реальність. Порівняння майже завжди працює проти самооцінки. Тобто обмежувати це порівняння соцмереж, давати собі право на втому. Втомлена мама не є поганою мамою. Вона є виснаженою людиною, якій просто потрібне відновлення. І так само фокус на зв'язку з дитиною, а не на оцінці себе. Не я як мама, а чи є у нас контакт, чи є в нас присутність, чи є в нас тепло. Це реально більш реальний критерій. І бути достатньо хорошою мамою – це не про відсутність помилок, це про здатність просто бути в контакті з дитиною, з собою, навіть коли це складно.
1: Я так зрозуміла, що все ж таки у всьому цьому процесі важливу роль відіграє ще і підтримка оточення. Що взагалі можуть зробити близькі, щоб підтримати жінку, яка переживає такі стани? Чи можуть вони чимось допомогти?
0: Так, звичайно, можуть. По-перше, це зменшити оцінювання і давати більше підтримки. Замість «ти неправильно робиш», заміняти це на «чим я тобі можу допомогти». Це змінює відчуття з критики на опору. Бачити не тільки результат цієї мами, а й її зусилля. Просто «я бачу, як ти стараєшся» часто має більший вплив, ніж поради. Можна брати частину навантаження на себе. Не тільки емоційна підтримка, але й конкретна допомога мамі. Побути з дитиною, дати час відпочити тій мамі, взяти побут на себе, дійсно допомагає. Не знецінювати в тому фрази типу «всі через це проходять». Часто вони не підтримують, вони навпаки закривають в жінці ці емоції. Не давати зайвих правильних порад. Коли жінка виснажена, їй частіше потрібне прийняття, а не ще один список, як робити правильно. Створювати відчуття так само «ти не одна». Присутність, участь, включеність – це знімає найсильніший тиск самотності в материнстві. І давати право на відпочинок без провини, щоб жінка не відчувала, що має заслужити цю паузу. Бо підтримка – це не завжди про великі дії, часто це здатність бути поруч, без оцінки і дати жінці відчути, що вона не одна в цьому досвіді.
1: Під час нашої розмови я так трішечки нотувала твої розумні фрази і хочу підсумувати всю ту розмову, яку ми розпочали, таким, знаєш, фідбеком з того, що почула від тебе. Відчуття «я недостатньо хороша мама» – це не про реальну оцінку, а про внутрішній діалог, який часто сформований очікуваннями, досвідом і тиском ззовні. Материнство не потребує ідеальності, воно потребує живої, уважної, турботливої присутності. І цього вже, в принципі, достатньо. Важливо вчасно помічати свої емоції, дозволяти собі помилятися і не залишатися наодинці з відчуттям провини. Адже мама, яка підтримує себе, значно легше може підтримати і свою дитину. Все правильно? Зробила я правильні висновки?
0: Так, так, Іра, правильно. І на завершення хочу сказати, що відчуття «я недостатня» – це не про те, яка ви мама, а про той внутрішній тиск, з яким ви залишаєтесь сам на сам. І з цим можна працювати, крок за кроком, повертаючи собі більше підтримки і реалістичного ставлення до себе.
1: Я дякую тобі, Юля, за те, що ти приходиш до нас, відповідаєш на важливі запитання, які турбують не лише мене, але й наших слухачок. І взагалі дякую за те, що ти приділяєш свій час таким важливим темам.
0: Дякую, дякую за запрошення і можливість підсвітити таку важливу тему.
1: А я хочу нагадати, що якщо вам відгукнулася ця тема і ви відчуваєте, що потрібна консультація або підтримка, ви завжди можете написати в приватні повідомлення в Instagram, Facebook, де нас маєте, або ж Юлії в її соцмережі. Також можете звернутися у Центр розвитку та підтримки «Твій ресурс» за адресою місто Яворів, Левада, вулиця Маковея, 39А. А я нагадую, з вами були Ірина Богійчик та психологиня, фахівчиня Новоєврівського інклюзивно-ресурсного центру, засновниця Центру розвитку та підтримки «Твій ресурс» Юля Ядлось. Бережіть себе та своїх близьких, залишайтеся з нами на одній хвилі і зовсім скоро почуємось.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі.
2: Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.
1: І так, друзі, я до вас повертаю, 16:34, і новина, я думаю, майже всі сьогодні, хто дивиться футбол, чемпіонат світу, знають про це і бачили просто багатько новин про це. Реально від цього футбольних фанатів реально мурашки. Ліонель Месі на чемпіонаті світу 2026 просто не зупиняється. У матчі з Алжиром 38-річний, майже 39-річний, Лео оформив хет. 3. Аргентина розгромила суперника 3-0, а сам Месі поставив одразу кілька історичних рекордів. Тепер у нього аж 7 показників, за якими він найкращий гравець в історії чемпіонату світу. Ну це ого-го як багатько. Наздогнав Мірослава Клозе за голами. 16 голів. Тільки говорили про Мбапе. Франція перемогла Сенегал 3-1. І Мбапе вже підходить туди до Клозе. А тут так, тут Месі забиває 3 і вже зрівнюється з найкращим бомбардиром на чемпіонаті світу Мірославом Клозе. Разом з Марадоною лідерує за асистами по 8 асистів. Найбільше результативних діл – гол плюс пас – 24. Найбільше голів за меж штрафного – 6. Найбільше створених моментів – 12. Ну і останні два найбільше ключових передач – 77. І останні найбільше успішних дриблінгів – 112. Ну, космос, реально космос. Результати феноменальні. І все це в плюс 38 років. Люди, ну, це реально для мене космос. Я чесно не вірю, що вживу таку епоху, коли можна дивитися за такими легендами. Ну що казати, легенда реально продовжує доводити, що він один з найкращих. А ви як думаєте, от Месі зможе привести Аргентину до другого чемпіонату, чемпіонства взагалі поспіль? Бо, як ми знаємо, чемпіонат світу в Катарі виграла саме Аргентина, і перший для Месі це якраз був трофей на чемпіонаті світу, і чи хтось взагалі може його зупинити? Можете написати нам в Телеграмі, також ми опубліковуємо там спортивні новини, розклади матчів Яворівського району, і недавно якраз таки опублікували кубок, розклад матчу 1/8 фіналу, так що можете глянути, хто з ким там грає і що, як до чого, і прогнози можете написати в своїх коментарях, я все бачу і все з вами обговоримо, ну і проведемо якусь дискусію. Тому переходьте в телеграм-канал Радіо Явір-ФМ.
0: Доброго дня, ми з Явір-ФМ. Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.
5: І так, друзі, 17 червня, так, це ще 17 червня, ще трошки, і вже майже кінець, і вже буде там четвер, п'ятниця, субота, але саме поговоримо про 17 червня, День святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, в народі їх називають як Мануїло і Савелі. Наші предки вважали цей день одним із найзагадковіших у році, кажуть, що сонце ніби завмирає, землю вкриваються густі тумани, а межа між світовим живих і потойбіччя стає тонкою, тому сьогодні остерігались мороків і нечистої сили. Зате день дуже сприятливий для домашніх справ, можна прибирати, прати, наводити ладу у шафах і викидати непотрібне. А ще гарна прикмета – підстригти хоча б кінчики волосся, навіть таке, уявіть собі. Вірили, що так можна залишити в минулому хвороби, бідність і лихе око. Тільки от не треба жінкам зараз там одразу підтинати, бо я знаю, часто жінки оце спочатку підтинають волосся, а потім десь там в куточку вже сумують, що вони занадто багато обітнули оце волосся і так далі. Ну це деколи так виглядає, якщо чесно. Не хотів нікого образити, звісно. Чого сьогодні краще не робити? Не давати гроші у борг, щоб не втратити удачу і фінансове благополуччя. Не сваритися з рідними та другою половинкою, інакше можна втратити сімейне щастя. Не базікати забагато, не розкидатися такими порожніми обіцянками і не пліткувати. Ну і прикмети на погоду. Яскраве сонце вранці, наступний день буде похмурим і дощовим. Тож, якщо ви бачили, можете собі там вже спрогнозувати. Багряний захід сонця, до сильного вітру, багато зірок у небі на багато теплих днів. Вечірня веселка, найкраща прикмета, обіцяє гарну погоду і тепле літо. Іменини сьогодні відзначають, ну, такі мало поширені імена. В нас тут на Яворівщині Соломон і Савелій. Я навіть не знаю таких людей. Коротше, сьогодні день такої сімейної злагоди, такий тихих справ і стриманості, краще більше робити і менше говорити.
4: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.

0: Доброго дня, ми з Ever.fm.
1: І так, друзі, 17 червня 7 великих мереж АЗС суттєво знизили ціни на пальне, найбільше подешевшили дизель і автогаз. За даними консалтингової групи А95, дизель впав у середньому на 91 копійку, тепер коштує середня його ціна, середня, саме наголошую вам, 80 гривень 88 копійок за літр. Автогаз подешевшав на 50 копійок, 43 гривні 93 копійки за літр. Ну і бензин А95 знизився на 15 копійок, і тепер його ціна 74 гривні 92 копійки за літр. Але це середнє, щоб ви собі знали. Особливо щедро ціни опустили якраз такі всі відомі нам групи нафти, не компанії, які постачають нам паливо, це ОКО, там ВОКО, Карнафта та інші. Для багатьох це реально економія, особливо для тих, хто їздить на дизелі чи газу.
0: Доброго дня, ми з Ever.fm.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. На Хмельниччині було вилучено чорний ящик і відкрито кримінальну справу щодо падіння Су-24М. Нагадаю, авіакатастрофа сталася 16 вересня, червня, ввечері поблизу одного із населених пунктів Хмельниччини. Встановили, що виконання польоту відбувалося згідно бойового розпорядження. Внаслідок падіння літака загинуло двоє військовослужбовців. Один із загиблих був мобілізований 24 лютого 2022 року, другий обрав професію військового ще в 2019-му. Як зазначає ДБР, відразу після повідомлення про авіатрощу на місці події вирушила оперативно-слідча група в складі фахівців центрального апарату та хмельницького апарату, встановлюють всі обставини польоту, технічний стан повітряного судна та причини катастрофи. Наразі з місця катастрофи було вилучено чорний ящик для подальшого проведення експертизи. Також слідчі вилучають бортовий журнал літака, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів на аеродромі та іншу службову, зокрема, дозвільну документацію для проведення польотів. Національний кешбек згорить вже цього місяця. Як зазначає Міністерство економіки, невикористані кошти з національного кешбеку будуть анульовані після 30 червня. Водночас сама програма продовжить працювати. Кешбек за квітень українці мали отримати наприкінці травня, проте виплат ще не відбулося. Відомство зазначає, що оновлень з цього приводу не повідомляли, проте раніше зазначали, що квітневі кошти також потрібно використати до 30 червня, а виплати за покупки у травні проведуть вже у місяці липні. Нагадаю, з 1 березня працює диференційований кешбек 5,15%. 15% кешбеку можна отримати на споживчі товари українського виробництва у категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%. Йдеться про непродовольчі товари, такі як косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття, а також багато іншого. Водночас 5% йде на товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику нижча за 35%. Серед них солодощі та кондитерські вироби, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду і городу, консервовані продукти, овочі та фрукти, риба, морепродукти, олія, м'ясо та також ще низка продуктів. Максимальна сума кешбеку – 3 тисячі гривень на місяць. Про ситуацію на фронті Генштаб спростував заяви РФ про нібито удар по автобусу з дитячою командою на Брянщині. Генеральний штаб Збройних сил України наголошує, що у зазначений період Сили оборони України не застосовували БПЛА на цілях по території Брянської області і розцінюють подібні повідомлення як чергову інформаційну провокацію Кремля, не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою і зазнаючи значних втрат. Російська Федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України. Зокрема, йдеться про заяву представників РФ про нібито ураження безпілотником ЗСУ автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області. Генштаб зазначає, що Росія продовжує систематично порушувати норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України. Останні ракетні атаки, зокрема по Києву, призвели до загибелі мирних мешканців, серед яких були діти. Сили оборони України завдають ураження виключно по законних військових цілях і не ведуть бойових дій проти цивільного населення. Місцеві новини. У Новояворівській громаді провели огляд безбар'єрного маршруту. Як зазначає Новояворівська міська рада, під час огляду особливу увагу було приділено доступності адміністративних будівель, пониженням бордюрів, тактильній плитці, кнопкам виклику та відповідності об'єктів чинним нормам безбар'єрності. Моніторинг дав змогу оцінити реальний стан середовища, визначити наявні бар'єри і напрацювати рішення, які врахують під час подальшого облаштування маршруту. Нагадаю, запланований маршрут протяжністю понад 5 кілометрів з'єднає між собою найважливіші об'єкти, якими щодня користуються мешканці та гості громади. Центр надання адміністративних послуг, заклади охорони здоров'я, освіти та культури, соціальні установи, зупинки громадського транспорту та продовольчі магазини. Усі локації планують об'єднати сучасною пішохідною інфраструктурою, зручною та доступною для всіх категорій населення. Більш детально ознайомитись подібним маршрутом можна за посиланням, яке вказано на сторінці Новояворівської міської ради. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
0: Реклама. Мостиська, ви готові до найгучнішої події цього літа?
2: Яка гарна нічка, в мене знов панічка, якось дуже швидко помінялось моє личко.
0: 28 червня на стадіоні Карпати відбудеться незабутній концерт Шугара. Це буде вибух емоцій, улюблені хіти та справжній драйв просто неба. Початок о 17:00. Квитки вже в продажу на сайті Karabas.ua. А також ми розігруємо 6 квитків. Підписуйтеся на Yavir.fm та Streetfest.ua. Відмічайте друга в коментарях і робіть репост цього допису з відміткою Yavir.fm. А переможців оголосимо вже 22 червня, так що не пропустіть свій шанс, побачимось на концерті.
3: Реклама на Yavir.fm.
4: Yavir.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: ми з Ever FM.
1: І так, друзі, сьогодні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону 2026-27. Українські команди отримали таких суперників: Олензе, Черкаси зіграє з бельгійським Гентом, досвідченою і дуже неприємною командою. Я вважаю її дуже сильною. Ну, в контексті саме Зелензе. Полісся Житомир зустрінеться з данським грандом Копенгагеном, одним з таких найсильніших можливих варіантів, які могли бути, і вони якраз для нас. Як завжди, отак получається. Динамо Київ у разі виліту з Ліги Європи потрапить на норвезький Бран. Перші матчі українських клубів проведуть номінально вдома 23 липня і відповіді 30 липня. Для потрапляння в основний етап Ліги конференцій потрібно буде пройти три раунди кваліфікації. У випадку поразки в одному з раундів команда завершує виступи у Єврокубках. Ну і суперники дуже серйозні, але саме в таких матчах народжуються сюрпризи, ну і європейська слава. Тому будемо вболювати за українські клуби.
0: Доброго дня, ми з Ever FM.
2: Ever FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Кілька хітів.

0: питання «Ми з Євір.ФМ».
1: І так, друзі, оце таке є, буває у вас, що ви збираєтеся в відпустку і шукаєте, що скачати там, може, на Netflix, може, якісь інакші фільми взагалі, бо часто буває, хтось там бере якісь тури літні, можливо, хто любить дуже сильно подорожувати, і там треба їхати дуже довгий час. І щоб було чим зайнятися в літаку, там, чи в автобусі, на пляжі, чи ввечері в готелі, і маю такий класний, актуальний варіант, стоп-10 фільмів в Україні прямо зараз, саме від Netflix. І перший у нас це офісний роман, така легка, стильна комедія, ідеально для відпочинку. Другий в нас «Кольори зла», чорний, напружений трилер. Третє – це «Позначена жінка». Четверте – «Дами вперед». П'яте – «Міняємося». «Міняємося» – це така весела комедія з обміном тілами. Дуже класно так відчувається історія взагалі, навіть пред історія, коли читаєш саме опис фільму. Шосте в нас «Апекс», сьоме «Материнський інстинкт», це новинка, яка швидко взлетіла в рейтингу в нас. Так, є ще «Кольори зла» червоний, тоді був чорний, а це червоний. Дев'яте «Мене звати Агнета», і ну, десятий – це «Коли ви розлучитесь». Особливо рекомендую для відпустки щось легке, офісний роман, або «Міняємося», піднімуть настрій. Якщо любите трилери, беріть «Кольори зла». Ну і перед відпусткою обов'язково загляньте в цей топ. Там є і варіанти і для сміху, і для романтиків, і для адреналіну. Якщо вам потрібно саме весь список, я можу вам скинути. Напишіть просто нам на сторінку в інстаграмі «Явір.ФМ».
0: Доброго дня, ми з «Явір.ФМ».
2: Явір.

0: все, потримай моє серце.
1: Я вір. FM. Коли душа співає.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: І так, друзі, маю останню новину для вас, майже вже 18 година. А знаєте, літо – це плями від трави на штанах, там, в футболках, на колінах дітей. Оце діти завжди валяються по цій траві, і постійно оця пляма, яка тяжко виводити її. Але не панікуйте, почистити навіть старі зелені плями реально домашніми способами. І таку я статтю знайшов, і ось такі найкращі способи, що я виділив. Перше, якщо у вашому пральному порошку є ферменти, протеаза або целюлоза, це ваш головний помічник. Нанесіть порошок або гель прямо на пляму, втріть, залиште на 10 хвилин і виприйте, як звичайно, там виперете. Ну, ферменти взагалі чудово розщеплюють такий травяний хлорофіл. Друге, це немає там ферментів, якщо я назвав цей перший пункт. Беріть дистильований оцет. Особливо добре працює на світлих і білих речах. Нанесіть на пляму, залиште на 30 хвилин і періть, як зазвичай. Третє, це в нас сода плюс перекис водню. Це дуже потужний дует між ними. Посипте пляму содою, зверху полийте перекисом. Коли почнете пінитись, взагалі залиште на 15 хвилин, змийте прохолодною водою і виперіть, як ви зазвичай перете. Якщо пляма вже в'їлася після прання, використовуйте кисневий відбілювач, розчиніть його в гарячій воді, замочіть річ на 8 годин або на всю ніч, а потім відпирайте. Головне правило, чим швидше обробити пляму, тим легше її взагалі вивести. І ніколи не періть заплямовану річ одразу в гарячій воді. Зелень може заваритися назавжди, і все. І це вже майже буде нереально виправити. Ну і тепер можна сміливо відпускати дітей, ганяти по цій траві, і нехай валяються, і все. І ви вже знаєте точні лайфхаки, як позбутися цих плям. А ми... Я завершую на цьому ефір. Маємо таку насичену середу, багато подій, розмов і новин. Дякую, що були з нами. Бажаю вам гарного, спокійного вечора, щоб вдалося трохи відпочити і перезавантажитись на четвер і п'ятницю. Побачимось вже завтра у четвер о 14:00 на хвилі Явір FM. З вами був Павло Гаврилко. Всім па-па.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: Я вір. FM. Я

0: Klawier FM. Те, що тобі потрібно.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг.

Місцеві новини. Важлива інформація для абонентів міського комунального підприємства «Яворіввода». Для усіх абонентів, окрім села Шкло, Немирів, Смолин, Краковець, Свидниця та Руда Краковецька, 18 червня з 6 години тимчасово до завершення робіт буде відключено водопостачання, а саме пониження тиску води у зв'язку з аварійною ситуацією на водопроводі. Міське комунальне підприємство просить вибачення за тимчасові незручності. У Новояворівську завтра буде здійснюватися забір донорської крові. 18 червня буде здійснювати забір крові в спеціальному мобільному пункті забору крові на майданчику біля відділення невідкладної медичної допомоги, біля приймального відділення. Прийом донорів буде відбуватись тільки за попереднім записом, за номером телефону, який вказаний на сторінці Новояворівської лікарні імені Юрія Липи. Загальноукраїнські новини. Український бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку. В уряді ухвалили рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України, повідомила, що непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах. Перші торги мають відбутися вже найближчим часом. Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії «Енергоатому» і «Укргідроенерго», 2% через квартальні контракти, 1% через піврічні і ще 1% через річні. Сьогодні споживачі електрики залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни можуть суттєво коливатися взимку через високий попит. Ціни зростають, а весні няні чи літні місяці падають. Новий механізм дає можливість заздалегідь фіксувати ціну та обсяги постачання, планувати витрати, інвестиції та виробництво. Для виробників електроенергії це також прогнозовані доходи, зрозумілі умови для роботи і захист від падіння цін у профіцитні місяці. Міністерство оборони обіцяє провести перевірки усіх ТЦК. Після інцидентів в Одеському ТЦК ТСП відбулася термінова нарада за участі командування сухопутних військ. За її результатами, Міністерство оборони України планує перевірити всі ТЦК в країні. Як зазначив заступник міністра оборони Мстислав Банік, подібні випадки свідчать про необхідність глибокого реформування системи територіальних центрів комплектування. Функції ТЦК мають бути розподілені між установами без замкненого циклу обліку і мобілізації, хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад мають бути максимально комфортними, людяними із відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах. І до новин міжнародного значення. Рада ЄС розпочала підготовку до відкриття 2-4 кластерів для України та Молдови. Робоча група Рада ЄС з питань розширення ЄС, у якій беруть участь експерти з усіх 27 держав-членів Євросоюзу, в середу розпочали розгляд результатів скринінгу всіх невідкритих кластерів для України та Молдови з 2 по 6, чим дали старт офіційній підготовці до їх відкриття. Робоча група розпочала розгляд цих результатів. Відомо, що цим був даний старт офіційній технічній підготовці вказаних кластерів до відкриття.

їх обговорення дипломатами держав-членів Євросоюзу. Наступним кроком стане оцінка результатів скринінгу і їх формальне схвалення на засіданні Комітету постійних представників ЄС. Можливо, обговорення розпочнеться вже наступного тижня. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтесь з Яві РФМ. З вами була Іванна Демкевич. Ми почуємось уже завтра.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Неділя, 21 червня, на літній сцені Народного дому міста Яворова. Звітний концерт студії «Підкова Арт». Яскраві танцювальні та пісенні номери, а також художня виставка у виконанні юних талантів. Неймовірні емоції та творчий порив яворівської молоді. Для вас та підтримки воїнів 63-ї бригади Збройних сил України. Початок о 17-й. Не пропустіть.
0: Реклама на Явір-ФМ.
3: Yeah.

Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Неділя, 21 червня, на літній сцені Народного дому міста Яворова. Звітний концерт студії «Підкова Арт». Яскраві танцювальні та пісенні номери, а також художня виставка у виконанні юних талантів. Неймовірні емоції та творчий порив яворівської молоді. Для вас та підтримки воїнів 63-ї бригади Збройних сил України. Початок о 17-й. Не пропустіть.
1: Мостиська, ви готові до найгучнішої події цього літа?
2: Яка гарна нічка, в мене знов панічка, якось дуже швидко помінялось моє личко.
1: 28 червня на стадіоні Карпати відбудеться незабутній концерт Шугара. Це буде вибух емоцій, улюблені хіти та справжній драйв просто неба. Початок о 17.00. Квитки вже в продажу на сайті Karabas.ua. А також ми розігруємо 6 квитків, підписуйтеся на Yavir.fm та Streetfest.ua. Відмічайте друга в коментарях і робіть репост цього допису з відміткою Yavir.fm. А переможців оголосимо вже 22 червня, так що не пропустіть свій шанс, побачимось на концерті.
0: Реклама на Yavir.fm.
3: Yavir.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята Хрещатик полу.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає. Явір FM. Те, що тобі потрібно.
3: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звуків.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. А на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на надвічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Пригоди Сітроена. Отже, сіте, сказав генерал Кадилак майорові Сітроену, коли вони виїхали із секретної лабораторії. У вашій кабіні встановлено суперприлад, за допомогою якого можна подорожувати в часі. Вам потрібно випробувати його, але майте на увазі. Цей унікальний винахід діє тільки на великій швидкості. Буде зроблено, сер, відповів Сіт і, як слід, розігнавшись, увімкнув прилад. Тієї самої миті дорога, якою він їхав, зникла, і сміливий випробувач опинився на площі якогось старовинного міста. Навкруг стояло багато машин. Вони галасували і завзято сперечалися, чекаючи на захопливе видовище. Машини побачили Сітроена і радісно загули. «Вітаємо тебе, славетний лицарю!» Тільки тепер Сіт помітив, що стоїть посередині майданчика, прикрашеного різнокольоровими прапорцями. «Невже я потрапив на лицарський турнір?» – вигукнув він. Але тут заграли сурми, і на майданчик в'їхав величезний бульдозер. «Захищайтеся, пане!» – заревів бульдозер, опустивши щит і кинувся на Сіта. «Якщо цей монстр пошкодить суперприлад, із тривогою подумав майор, я не зможу повернутися додому. Цього не можна дозволити». Він увімкнув суперпотужний прилад і, перестрибнувши через натовп глядачів, приземлився на краю площі. «Тримайте! Тримайте його!» – заревів бульдозер. «Він порушив правила лицарського турніру!» Юрба загула, кілька машин кинулися навздогін, але Сіт випустив димову завісу, повернув на бічну вуличку і натиснув на газ. Потім набрав швидкість, увімкнув суперприлад і опинився на широкій рівнині. «Цікаво, куди ж це я потрапив?» – подумав Сіт. І тут він побачив трактора, який тягнув причіп до самого верху, навантажений автомобільними шинами. «Агов, друже!» – звернувся до нього випробувач. «Скажи, де ми перебуваємо?» «На дикому заході», – похмуро відповів трактор і, прискоривши хід, зник у хмарі куряви. «Оце так», – сказав майор Сітроен, вирулюючи на дорогу. Невдовзі він під'їхав до брами містечка, на якій красувався надпис «Ласкаво просимо до Нью Моторса». «Гарне містечко», – подумав Сіт і заїхав у браму. Але що це? Навпроти корчми золотий клаксон, лежав перевернутий Б'юїк і тихо стогнав. «Що з тобою сталося, приятелю?» – запитав Сіт, під'їжджаючи до автомобіля. «Це все громобій», – простогнав Б'юїк. «Хто-хто?» – здивовано перепитав Сітроен. «Громобій! Найнебезпечніший бандит на всьому дикому заході», – пояснив Б'юїк і, схлипнувши, додав. «Він украв шини, які я привіз для жителів Нью Моторса, а мене самого ледь не позбавив життя». «Здається, я знаю, про кого ти говориш», – вигукнув Сіт, згадавши свою зустріч із трактором. «А де ж його шукати?» «Про це знає тільки Багі, господар корчми. Але він тобі нічого не скаже». «Ну, це ми ще подивимось», – усміхнувся Сіт і ввімкнув сирену. Із корчми виїхав Багі. «Що тобі треба?» – спитав він сонним голосом. «Зараз дізнаєшся», – відповів Сітроен і, зачепивши Багі гаком, увімкнув суперприскорювач. «Ой, не треба!» – заволав господар корчми. «Я страшенно боюся великої швидкості!» Але Сіт возив його доти, доки Багі не сказав, де ховається громобій. Сіт відпустив господаря корчми і вирушив до високої скелі. У ній він побачив вхід до печери. Поблизу на сонечку дрімав трактор, а трохи віддалік стояв причіп з украденими шинами. «Іменем закону ти заарештований», – вигукнув Сіт. Він увімкнув суперпрожектор і спрямував його на громобоя. «А-а-а!» – заревів осліплений трактор. Він закрутився дзигою і раптом, хто б міг подумати, з його вихлопної труби вилетіло гарматне ядро. Воно зі свистом пронеслося над Сітом і розірвалося за ним. «Ну постривай», – пробурчав Сітроен, наводячи на скелю ракету. «Ба-бах!» – і на громобоя лавиною посипалось каміння. «Катюзі по заслузі», – сказав Сіт, забрав причіп із шинами і повернувся до Нью Моторса. Він віддав шини Б'юїкові, потім заїхав до шерифа і розповів йому, де шукати громобоя. «Лишайтеся з нами», – запропонував шериф. «Будеш моїм помічником». «Не можу, маю важливі справи», – відповів майор і, попрощавшись із шерифом, залишив місто. Виїхавши за браму, Сіт увімкнув суперприлад і опинився біля підніжжя гори. «Де я?» – подумав Сітроен і завмер від подиву. У небі, розпустивши крила, літав вантажний автомобіль. Летюча вантажівка? Вигукнув Сіт. Що ж тут дивного, засміявся вантажний автомобільчик. Ми ж бо живемо в 31 столітті. Ох, уже мені цей суперприлад, пробурчав Сіт. Ніколи не знаєш, куди потрапиш. Треба повернутись і доповісти, що прилад слід доробити. І тут Сіт виявив, що його бак порожній. Невідомо, як би він повернувся додому, якби не летючий вантажний автомобіль. Він зачепив Сітроена тросом і підняв на вершину гори. «Дякую тобі, друже!» – крикнув Сіт, помчавши вниз крутим гірським схилом. «Без тебе я б ні за що не вибрався звідси!» Він натиснув червону кнопку і відразу ж опинився в кабінеті генерала Кадилака. А вранці по радіо передали, що майора Сітроена підвищили у званні за успішне випробування.
2: Я вірю.

тобою. Хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою. Була то доброю, доброю.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Слухай.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Я вір. FM. Все тільки починається.

Cyber Sleep.

0: ковдрою.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.